Manuela Maria Hawaii, que vi le tongo da ve pe pini. Ta da le legi motor me le dio wa bono na fa ma. Pe pe ma ma da o. To da mi to mi ti da varu ke fitu. Ho no no go fitu o ku hene programma go ya TCC. Pe go go te po te tro programma ana ma hini pe go ke pe ko do ve. Ko o go pe fu ni ma motor pe go pe ma ngu fa da wa ngi. Tau whilonga ki le rei i ngā roea i whipenta. Te tari le rei, ae tonga katoa pe i pia whini. Me he te awa warpo nene whae maa pe i o manu matango. Aho preluru koe ni o no ua o septema o i wanoa wano. Wapi whakai manaku mo e whatawangu, tau koe i kaupatamu mo toru i ngā roea. Pea waipe e manaki mui tui. Oku toko maari ebe mea kotoa pe whaifurangia i he tapu kotoa pe o tongani i ahon. Eko ko munu atu, mo e tala munu atu i he pepini. Ngā he patungi kotoa pe umo whaoku paka pau kweke whaifurangia ka kuo mao e maro ro lei me he ngā we, maro mo ai tau kei kau whataha i he pepini. Raka mai mua tamaa.

Kai ke he ko e fisipa angaia, o mai tau polo kalama ko ia ki he fefini. Ko tau tai mii ko ase tau mini te tolu pe a mei he fidu. Whainga maari e ko ni te tau unua doi pe ki tau tolu pe mui tau houa koula ko ia. Pe a mui tau kautaha fetu utaki ko ia atonga, TCC pe a mui yuko tā katoa.

talanoa ia o e efia finia kaua toi bebe mo e tekia fo he tau talanoa toi tau minite ua ua pe hoko ae valu e tau polo kalama koia o e hawani pe mo e tau kautaha fetu utaki koia atonga TCC pe mo e yuko ta katoa o ana angalo kainga ihe efia fi hono kotoa pe ki mo utoro koia kumo unga uangi e tau ngai fika anga maheni taku tano fupoko ni ngai fika anga maheni kapa uke ngai uangi ha simkati yako ai uke ko simkati kai ko fika anga maheni ma ke he leva pe mi he fika ko ka uki na tolu he ngai fika anga maheni ai ko e ngai fika motu ai ka ue pe ke me ngai isi mia ko uhi kuna unga ue ak pe foke e pala ni tatau ko ku kilamet ka ki mo tolu ko uhi manantu i ihe e tau special ma ke he ko ia o e fia fi hono koto a pe e tau pala ni konu iloa ko e night owl o wana angalo ki polo kalama ko e malawai ke ne whakahaufi aho ki crediting i he taimi hono koto a pe tau te fito ho ka whakahaufi ho teita e tau fehe peko ho teita anga maheni ko ia o ku ke lolo tonga ngawe a ki ka pau o ku aho e tolu noa o ku tuku atu ke ngawe a ke e palani ko ia e malawa pe ke ke toi whakatau e koe moa palani o ku toi si si iange ki i toi ngā taimi ia e aiko ki whamanantu ia o ku malawa pe ke ke sapu ha palani e ua pe tolu i he taimi pe eta hangi pe ko palani ko ni ka pote ke fatao e tau palani ta hoeta palani pa anga wa fa o ku kika e ta fa ki aho e tolu noa loto nga ku ya o nga o ange palani ko ya te ke to e lava be ko fatao ha ki palani o ku no no wangi ano taimi te fa data be hangi ko na tau night al ko ni tau tolu ko tau night al te ke to malama pe fatao he hoko ko ya a ta ta ha po uri hoko a taha taha po uri ki e hoko koia ae o no pongi pongi ko e waha a taimia teke toki lava o sapo ai ki he palani koin. Ka hangepe ko e ku lave, he kai teke toi malava e ko whakatau ha taimi ke he ko e taha taha pe ki he o no hengi hengi. Pe a kuatu pe palani koin ki ke ngau aki i he fo i houa pe e fitu. Ko e whakahafeia mo e whamanatu ke motolu. Ko ki fo i houa pe e fitu o kutuwa tae TCC. Ka ko i special man ke he pe ia. Hange ko download hiva, download faiva, pe ko osio faiva, pe ko game online. Malama pe ke e sapu ke he palani ko ni ko tau night owl a iau ke paanga e ua kika traha nima pe a mo e paanga nima kika nima noa. Te ke tok fili pe ai, ka hange ko ulawe, te ke tok hua tu pe koe, i he taimi koe na ulawe at kei, o tok whakatau e ki i palani koe ni. O ku malawa, ke ke whakatau ha palani ke kehe, pe a ke ngau ea ki lewa pe koe, a ki i palani koe taimi no no, pe a kone osi pe koe ya, te ke tok foki lewa pe koe, ki he palani koe o taimi lolo ange koe kua toko atu. Tau taimi koe tau minite tahiva, pe a hoko a e valu he polo kalama koe ya, o e efia fini, mo e tau kautaha fetu utaki koe ya a tonga. Hiri me tau fasiko ni te o tukatereva e tau kikame inga he tau ki lave lave e tue pe kia ke he fa osinga koia e tau taimi.